Siguapil sintli sintli mesli, oquichipil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tliltzin, mosentilian huantlatotona.